Kivit, kivit, olit veel pehmed. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmed. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmed. Kui kivit, kivit, kivit, kivit.